Bella ko nga la bago da nga aldinga torombole kerek bat aldinga tolle akundul na naskau na ki aldinga torombole aldinga ki sikundul asake da ngore tiri na dok nan si dok aldinga ki kundul alang ki nga si dora tolle rol alang si kaim do nga ki kwa ngerger ka na ma ilay nga ki na ma ilay nga wu aldinga si pia kwa kwa si ba di ngore ini na ki muta ini ditin na yen kawe nakila utonga sigal ore kerngam ko askarna kila utonga al ore ditininge namas asunga ge kidang al digan torombole namas al digan songwa kundul nos kaw ilain asan kila utonga kerkerka kit al kainge de kit al kainga gebo kila utonga dio al kikau namas al dinga ge al dinga nas ore ditininge bas ila ore nge delin ore kerngam ko askarna ba ila illa bazi jawli nakila aldingan dio nama ila oren si meke wala gal ila oren tarike na nama dire tulden karek naskel kam lianam.